ngay thak ta kha ke mi swa bermin tlanna turin ti hla laram huni tau chong sakani alal pyak ti ka changte ina apwa ani dar riat le minit som thum pathumani a dar riat le minit som li thleng hi hun kan mang do na ladang kan han ngai thale photanga judith larimwati zai kan ngai tha anga china khang christian la bomi sakte kan ngai tha to a tin sang len thanga pho as sakte po kan ngai tha to a tun chuma kan ngai thak tur hi ka hoi kir long ti hla ani a hi po hi a le lin tho ani a ti chuan in hela kan ngai thak hian in kan hun te kan khar don anga message te po hi garon char nua zoma chuan in ke mani lama hian in kan khol lama ti har satna ti kan tok mek bok ne ai eng poni sala fm zo oi hi a chale twai tura be se ela cho ame kan ngai tha tur hi hoi ki long ti la judit la remwa ti sak ani

Hey Akashvani, also le phim zo wai za po in passari a chang puan so ani dar som pa ni le mini ni ani a so nu hun ala ni ta a zai fakin hun kan mang hau do na tun chu ma hian pa thiam fang da la moi tak tak in tan garan chop chak do na ni nar jese sang te kan ya in tan liao liao ka lo let le a nom tak ka hun min han pui turin kan som chewa ti na pa thiam fang da la kan ngai thak tur te ril ru le tharawa te ti sa te hin lo lo pui nge ka be se tang tur swanin ka lan bek ani ka la du em em min bul kan chana nga alaya i swati hla josephine lom pui sakhyang kan ngai kan hun kan chana nga kan ngai tha nga alaya i su lo ding le ro ti ka kan sia anga rut moi ponaron sakha mo ka khania lai swati hianin kan hunin chan te ang